0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция غرق رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: Петерчия радиосадбури Туркиес Кма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Түркия ғаг радиода.
14: Хосуме Түркия и дайны радио гаяны.
15: Петерчия радио садбури Түркия сқма.
16: Овода Түркия үні радиосы.
17: Айыч радио воча Түркия.
18: Говорит голос Түркия.
19: Эфирда Түркия овоза.
6: Гетплеер Түркияның теки радиосы.
2: Е, садай Түркия.
7: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
14: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
18: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
0: Олды Радио Глаз Туркия.
13: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.